0: Well, 46 minutes after 6, ahaye, Jason Sem on Adom 106.3 FM. It's a blessed Tuesday morning. And Bibi Akikesi, the man tired, they be won't kunim dini ye dini asetna pa, any impija ye, in such a ye positive, everybody a brabum. Ne die di kind crani. Sabo so minimum, so na ye multimedia and paying forecast. Well, Mr. Gentleman. A game of chess. Inti what na TV so kakra bra na betu aso so radio so na yenhwese de hon so ebesia ko onyame cha de a new month, a new beginning, a month of hope. Essence ye nim baby free bananko ya ho de ni nyansa na enye ya ho ofe bi ni fie bi e free me de ho atoso nti ye de nyame ne shaase ye ade bi ani wa ude nyami ashasi ya aku wye nku ni nkuguda ntise oma ure fi unwa ese saadi ena uye ena ama ukosu saano tise ye mpaibwa se ya ye ya se ye osuma diya uye ena etima mwajina unasu saano ema ure fi miko ure fi pe nao diya hao ni yuni anebe yu before a year today metina kumyana sunu kansla tina ene asofu mpenyufubi ene mibonkomo eka onyame adwene efa dwumadi ambedi no kyerɛ me so fpanyin bishop ya usuansa na odi mu tintimman ene onyame ani monyam ekɔso ayɛ kɛseɛ dia ye den me yure kofi erade baby odi efri ene baby odi abedu ene baby odi ebekɔ entimi ma erade ani ayi yere emfi erade ne yɔ panada bishop ya usuansa ma menna oni utim ne nyina ase me sofo Salasia die ene asofo ahodo nyina motime nka ne adofo nyina abefo ne tifo di onyame timi ye no ebura dwene ntiasie so ebinim ede omo ho ato enio me bia nsem fata so se no ne betime ma omo du ba bi ompozo mdu abrabom ye de ye se trade ampon yankopon ono ne nim echna fri ne ono nkuto ne ede ho beto no so obotentima odon otwere na wanim nkugu ase de bia da ene adanse ne ye onyame enim anabe nyam ama akayen ye ntimi ma e rimfi ni sada yesira no pese ma odonfo no nkoso ndom ye na oma ye to nkoso enye den yenim ye den ya no nye nam ya so nye enam e wewrade enim na de ye bedwene bia wa ha bia no emfa ye die ni kanko enim puntu no nsakirai kese emra obi biara otie dwaso nsem on Adom 106.3 no na brabo so didi kan me dasi pim na me dasi bio se unya me mujidi na oka se yes meti me to saa na mowi ewrade adom kakra kakra ye ko anope ompaye to seal it for us
1: ewrade nyame ya da was we no kwa fo nyankopon una ye me ye mujato ano na wunem ye na wo tre ye din ewo wonwoma mu edas oman hene kwabransante wini mdiye no ashoshe abra ne mame ne papa mpo nshia eno newe ni msa wade nube baba ye gane ni na wade nishra awontu atu aso fieno ono wabre no wase dene hon abra bona setuna ne difwe ni fibe mama uwe rade no uwe ya no kwafu nyame inti wade nisha ase wade nibeko ewe ya pa wakana wade tome nguma no itiduba kunchichimudu mye nese wa wo urade wo ni wo ye nso ne bebi ade atena no wo de ye chance ya wo de ye kwa wi ye nti urade mo weni ngo wa kwa so afiba ko ni ade ne she djuma di ase wo de ne tumpo ni to bebre na betena fidi so na nso betena so ya tembidi ano ya bini ha de biada o ma ne de adwempa ene ada ye so ene mpom de ne kasa ene ye djuma ye ten ene nkwa ni mu na ode ne beboa o my god so ama se adwuma die yitumpo wa yeda wase yesa so koso amu weni ngo wako aso koso ane bono ho ban koso ane hwana so koso ane titena na mo siye koso ane hume guni mu de biara da ne ma na no ensemu a eyiba abonte no enye ensemu a behye nkuran behye den na epija enipe firi mreye ni sintoye ni yedi yeko yenem bini mse waye waye senti mijane yire ene ne manso eba wenim eba deni wambu wenye ku ne yire ene ne maho na wahwɛ wɔn so ama wɔn ho ɛma asɛm bi da biara da so obi ɛtaa no kyiri no ɛmpɛ no ɛnim ɛne n'aso ɛne n'asɛm atia Awurade saa nipa no nkunu ma ne ntena ase ne ɔhunu deɛ wɔ Awurade wode wako a ɔman hene kɔbena asante bɛgu so ayɛ wo a wohyɛ aseɛ de yɛyɛ adwuma a wode yɛkɔ awieɛ pa no fa wako a kɔ soaa fa no yɛ adwuma pa na yɛn nyinaa yɛnhunu bi na yɛnte bi na yɛnso mu bi na yɛn nyinaa yɛnka sɛ monhwɛ deɛ Awurade ayɛ yɛda w ase onyame agyaa nyame ɔba nyame sonsom kronkron din mu ne gyidi a wɔ no wɔ Awurade mɛma ɛntɔkye ma da na mmom sɛnea ɔyɛɛ Isaac na Isaac bɛyɛɛ kɛse ɔkɔɔ so yɛɛ kɛse bɛyɛɛ kɛse paa the three levels of kɛseyɛ a wɔ sɛ ɔman hene kwabena asanteyɛ no Awurade ɛmfa ɛnkame no da ne ma ne nkɔ so aa nyɛ saa that levels no oh sustainable levels oh Awurade fa ne yɛ na Awurade yɛnka nhyɛ wɔ ne onyam na mankyiri ma nso hwɛ no a ɔma kasɛ yɛ nso yɛpɛ sɛ yɛyɛ te sɛ ɔman hene kwabena asante deɛ nyankopɔn te asefoɔ no ayɛ no nti wɔn a ɔne ɔm yɛ adwuma yi nyinaa ka ho na ma wɔtumi yɛde ɔyɛ da bia nka bomu ne koroyɛ ɛne fa dom wɔ m yɛwura ne yɛagye nkwa yesu kristo din mu na yɛabɔ mpae Amen.
0: But still, Bishop, you free nyame anim abey ni paduade a matro nyum betre ama ho. Wo no hokani ne obusha fo msremo. Ani edidi di mu daroma. E mesu adwuma me edidi no matro djum. Ti mesra Auntie Monica. Eh yeah, edwisi Bishop, edwisi ya.

yada sa fo brade nyankopɔ ase wo tanwum sɛ dia na tumi ni ahoɔden ɛne nyame abɔfoɔ ɔma sane a ɔmɔyɛ adwuma ɛwɔ kwan so nkokora so ka kyerɛ nua sɛ odiifoɔ naba ka kyerɛ sɛ bono diifoɔ naba ka kyerɛ sɛ reverend doctor naba maame papa ɛne me ne wobɛtwetwe nkɔmmɔ bi yɛsua nyame asɛm ɛde afa nnoɔma bi so na yɛwurawura nnoɔma mu kakra ne nyinaa no abubom mepakyɛ wo sɛnea yɛ a yadeɛ timi ba obi hɔ nom a ɔnyare ɔyɛ nnipa te sɛ wɔa bɛt nnipa dodoɔ no a yadeɛ a ɛda yɛn so a yɛde kɔ hospital sɛ no bi hɔ nom a nnipa no ntimi mmɔ din ma ne nyɛyie ade ntira ma me papa sɛ nyame sunsum adom ane tumi ani ammoa wo ama ahoɔden anyɛ wo a mepakyɛ wo ɛnyɛ ahoɔden so ɛnyɛ tumi so wontimi nyɛ biribia ma ne nyɛyie aberɛ ne aberɛ biara no yɛwɔ sunsum ɛne tumi a ɛne wo bɛtumi adi asie ama wo laifo nyinaa no obiribia yɛ deɛ bɛ ayɛ ba saa ɛwɔ ateasefoɔ asase so ma me papa wotie me ɛnɛ anwummerɛ yi anaasɛ adeɛ yɛ akɔkyi ɛyɛ anadwo 2021 mede reverend doctor emosiako meyɛ sɔfo a mepakyɛ wo da bia ɛmesɛ mo ate mese ɛsiane sɛ obi bɛbɔ obi bɛka biribi na afae hyia me hɔanom nti mepakyɛ wo mede aban na yɛ adwuma fo ayaresa ɛnti menim sɛ woti yɛ woyɛ a woti nyame asɛm firi me hɔnom a mepakyɛ wo na mede aban no ayɛ deɛ bɛ ayɛ aduru a yadeɛ kora anaasɛ biribi a ɛda wo so no ama no ayɛ deɛ bɛ atimi afiri hɔ mepakyɛ wo yɛnyɛ ma wo a ɛnyɛ yi nti aberɛ biara no mepakyɛ wo yɛaka ne yɛkɔ so aka sɛ aberɛ biara no yɛyɛ adwuma ma wo wo se anyi yi a mepakyɛ wo brɛ hɔnom ne waba bɛgye wo sika worɔle fɛ ka ho obiribia ka ho mepakyɛ wo ɛyɛ tiatia koraa ɛnyɛ kasa koraa ma me papa wotie me ɛsiane sɛ yɛwɔ yadeɛ bi wɔ hɔnom a mepakyɛ wo wode kɔ nyame fie a ɔmɔdwene ho a ɔmɔnte aseɛ ɔmɔntwa mu a ɛnyɛ adeɛ kora mpo a asɔre fie bɛtemae kɔmfuo fie the same thing kramɔ fie the same thing ma me papa woankasa biribi kyerɛ wo ma hu sɛ adeɛ wei sɛ deɛ ɛnte saa saa nyarewa no bi ɛne nyankopɔn nteasefoɔ fa yɛ so yɛ mede reverend doctor emosinyako dodoɔ no afrɛm doctor sharp dadi mɔ nkyensa mepakyɛ wo tie na tie ne ye tie na tie ne ye tie paa sɛ wowɔ baabiara na wotie yɛn a yɛhyia yɛwada thursdays ɛne sundays kwasiada anɔpa bɛyɛ 7 AM ɛde kɔbɔ bɛyɛ 2 mepakyɛ wo ne yapɔn ɛfiri bɛyɛ 7 AM to 2 PM ne yapɔn mepakyɛ wo ba me hɔnom a ɛno ara ne sɛ wobɛka kyerɛ wobɛnya baabia wobɛnya kaa so akaa biara ne woasi wɔ biae bi ɛhɔnom de amamfrom junction nti sɛ wosi wɔ amamfrom junction hɔ a amamfrom junction hɔ a taxi rank bi wɔ hɔ wode kɔ hɔnom na ka kyerɛ obiaa taxi bi a wɔwɔ biara anaasɛ woka da biara sɛ wokɔ Dr. Sharp hɔ mepakyɛ wo mese anomaa kora na ɛte taxi no mu a mepakyɛ wonim baabia Dr. Sharp hɔ mepakyɛ adwumadeɛ nti yɛnsie mepakyɛ wo saa na ɛteɛ ɛnti ɔdɔfoɔ a wotie me sɛ ɛbɛyɛ a yɛbiribia bɛyɛ pɛpɛɛpɛ na ɛnkɔyɛ anansesɛm bebree ɛnti ɔnsɛ afidie so yɛatena so yɛtena so ka sɛ nnipa dodoɔ no a ɛbɛbɛyɛ hɔnom biara no wodeɛ ɛ sɛ wokasa wɔ anom na wodeɛ nyankopɔn nkurɔfoɔ bebree na ɛbaa mepakyɛ nanso so no ɛnyarewo a ɛba yɛ hɔnom ma me papa ɛsiane sɛ merekyerɛ wo adeɛ o sɛ wode nɔkora yɛ adwuma a wɔanim ngu ase ɛsiane sɛ yɛnim sɛ wei yɛ haniadeɛ a yɛde hania aaban na ɛyɛ nti no mepakyɛ ne yɛbɛka bia ani hɔ noma mpakyɛ ɛbɛtumi ayɛ deɛ bɛ afeeli saa na ɛteɛ ɛna ɛno mpo no yɛama ho akɔ anya sɛ sɛ wobɛyɛ hɔnom na wo se anye yɛ a bra bɛgye wo sika no wolɔre fɛ nyina de bɛka yɛne yɛ se bra gye sɛ yɛma ɔduru a woannom deɛ yɛma ɔduru na woannom a ɛneɛ yɛ woankasa mepakyɛ ɛna ne ɛtɔ so biom no ɛnyɛ sɛ yɛfii hɔnom a ne ɛyɛ adwuma no kɛkɛ mepakyɛ ɔbɔfoɔ kreta kokoroko kakraka
a ɔno ankasa yɛ di mo kyɛnsa nyame de na ma mpa akyɛ ne ho ɔde ne ho hu papapa wa na ɔyɛ wo ho na ɔbɔ ɔno ma meba akyɛ mɛkyɛ obi na ɛyɛ wa ɛnyɛ obi mfa no ma ɔno ma me papa na mo de mo nim ne ɛkɔ so hɔ bebre bege sika wa kure dwane sika kɛseɛ pa mba akyɛ wobɛ wo nsɛ wa wo ne na wo san di meba akyɛ saa na ɛtɛ sɛ wo nim ne ɛyɛ pupu saa na ɛyɛ nkura ne ka na abɛte wobɛsɛ yɛ di obedi o enye se o ja ego onu me pa cho sa ne tie susu djuma ne ye me pa cho ya bo ye ho se obi a obanefo a chechele no biara no na nka ka se nka yeze asemwe ehwen se HIV AIDS ya duro no me pa cho oba ne be ma enem no munya AIDS no enzu binu miti me ba onu na mienu no ba ko obi na ba ko nya de ben ada partner ni bi me bache we ya asem ye kwaka ni wofan ni pa mienu anum di di ti si ba ko anka ba ko me bache o munyina anum no majament na do so gise ni yisade me bache o munyina be usa na te ma me papa utie men me sie ye juma Thursdays and Sundays ye waka so aman from family number no o ma honum enu huda me bache o di yade bi se ba ye ma na anye yi braba jusika fre radio no so na mpacho ka na obi ante be pacho ente sa ewe ho me pacho gise bia obi wo no mo betima bo oba ya oka bibi mpa ontie ya yade bi no wo no ma aye simra yade bi ti se HIV AIDS typhoid me pacho ene yade hepatitis B me ba cho ninyi na no e ma fon wo ti me twetwom wani su ti me bru enti obi wo no ma baba no e na yade bi ti se asthma e ne yade bi ti se TB tuberculosis me ba cho ninyi na ye o e common disease kura we wo no ma ye ye me ba cho sa ne te ye wa himfu bebre wo no ma me ba cho bi mu kuma se bi mu firi na na fi kya se bebre mpainfo bebre wo no ma ma me papa ye be mo mo kwan na 2021 omo nso ti o ma dance aba na ye bobo nsem so se ne be ya wa wunim se ne anyemfo kasa te oka ba ko a mba cho to ne bo ase ma kasa se ne obo nsa dance no bi ko adance ne apa le dodo empenfo ni nyina bia pese odi adance na ne nyame ayama no no afa eso ayama no no oka me ba cho ti ma me papa ti yade ayeye ne yesa henia prostate cancer me ba cho ye mfa mpa e bo na esa me ba cho ye di aban e na me di ye prostate cancer se ya sha roba be ma obema no roba dem amama dem a oba na se enyi ama wa me ba cho se ye hu sere yen ne roba dem no roba na nkasa de me ntimi nyima o ne mo memo ade adurama ojunso na ye de abaye me ba cho se wo prostate ya obi wo prostate a doctor bi adikre no me ba cho de na kwan se kwale bu ga na anu wana se Bruni hospital ana se bibia ana dwonso ni ntimi ma me ba cho be honum se yame ya adum ne du du ye honum a ye ma aduro be teaspoon ana se ne yede num kokoro ana se tea no be mienu ana miensa me ba cho ye ma obi a be 3 hours ye se ma obi a me ba cho dwonso no asisi se de nya atwanse ne beba ansa ne ye ma aduro ama wano num ama waye dia be waye free but robber mpacho ande mintimi yi me pacho ni mintimi ye no doctor bi nso so dia otimi hye otimi yi me pacho sa na tie me mfa panie nso enwo bia me pacho eye haban ena me nana munim ena o ma kire me e won kransa ye free en kransa ye free ena mpacho me ye sofo me se me mpekere bu nti me dia kan eye adwuma ntu ntimi ma se wo di prostrate abon me ye ma wo si anye ye me pacho enya afe ni ye kwobo mpa ya ma won konkunu se obeba wo se oma wo se won ti wo se anti wo me pacho aban eye aban ma me papa me se aban ma kobi ti se meso a ya yam di gu bibinie ni ebe ni ya okwa broche di kogu bronie ni anu nzo beka ni kulum kaza se aje ni nyina ye ni yape odofo a wutie men yesa eye problem se wani ni tie any problem we se tie ni ye se wani ni aso ye owisi wisi a unna di ya unna di akura di ameba cho ema ye ho me impestolis tentin bia ema ye ho kura
Nebo muna adia beti unhu ni ye. Enu ya di 5 minutes pene ye. Si akadi ebe ndiebe nkomo, se diye ndiye, ninu unhu na adia nkwe chilinu. Mipache di 5 minutes ne ye. Enye moti ya haba ya. Mipache moti ya haba ya nkebe to ayi, ayi ya frene se. Obwasi godu yina adia begu. Enye moti ya haba ya mpache ya haba ya. Nemom abafo na eka ye hunu wosunsum ni tumia omoma okwa ma honse adwuma dia ye di no enti na ye obi antimi enka ye hwasem mpacho sa na tie ye di 5 years wa mpacho ye di 5 years mpacho ye sa ya de akura na mpacho sa nka nipa de oga na fo ye nipa be 100 ena nka ye sa ya de na mpacho nka emukura mpo 20 anka anyi ya mpacho nka ya ya de na meboa nka ya de mpacho we onya bi ye di 5 years wa unye ni pa baye 5 meba jose anetie eye adia unyame di ache ya wakaswa manfro number ni 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 me pacho ye sa cancer wo de cancer ba wonu ye ntimi anhwa ama na nkwa ama wa me pacho ma police fonte me pacho mobia anti yenka se ye ye ma anko me pacho cancer ankasa na meka wo cancer me pa cho wo osa the same thing me pa cho yema wa ebe kokura mama mfre fransa munya abotre me mama ye yiwai munya abotre me pa cho team cancer bia ni wonu ma yema wo so enko yade aye boss no osa me pa cho osa no enye afre ni ekwa ma oduro gallon so akasie ayi ni afre ni kufu galo ya afre na akwa num bia ma woni aha aha yo ye kwa mo duro tesani mba cho mo kwa akwa chede akodware yo me ba che ye duro ye kakre bi e ke tu bi enya aba no kwa so ne sa yade mba cho sunsum ni tumi abofo no edin ye ba cho enti enye yade e ma a efeli me ba cho sanete ye me ba cho sanete ye pleasure ewo osua me pa che ema wa ebeko anko abejuzi ka report ema police ye pe ye ho asem kra police station pa cho ye nya bi a police fo empenfo e wo ba bia emfa segreden bi nko ba bi se obi abe report se ye ye duro man pa cho anyia me pa cho unya bi tie akoma yade ye obi onuma na koma ye ne yasa anyo kra be kase ya bodu anazi ya to aduro enzu bi onuma na enye hwe me pa cho obi onuma yade be 4 minutes per 8 mi ye hu adwuma akomayade ne na akomaye ne ya ache me pacho enu pye be mo aduro be teaspoon yade num kokwa na se tin me pacho mienu pe at once ya be 4 minutes time no me pacho ankwa ujino no ma san boye kaka ho me pacho sanete ye kaaso amamfrom ye kaaso amamfrom ye ye adwuma Thursdays and Sundays Thursdays and Sundays yawada any question de bia anopa be 7 edeko me ba cho kro de obi hu a emfa oni years ye di kro so edo bi hu a ye ye mane ko sewa diabetes me ba cho tie me sewa diabetes ewo ba biere u tie me asikire ya de diabetes sugar sa me ba cho diabetes sa de vai onu mni yema na nkwa na kese ye disivu gana fopa me pa cho we nu nya bia obidi bia sie onu ma anko me vai kwa ebu mpan fu nyina nim kwa mfo ano chitichi hospital mpa cho obi anim obi ani onu modi diabetes bebe wa me pa cho ni ewo ni insulin ye ne pani anu bi ana se yema na aduro num a me pa cho ye be yema na diabetes enu mpo no yema wa 3 days yema ye diabetes aduro a me pa cho udi aduane bia doctor se eni ni aya e humpo ni se ye edura me de mangrofo no me ba cho enchi bibia
ya obe ono ma ye tio bibia ye ma wadura ni ya mwa starti ya idia ben edi because ye ni madura ye kita meba kwa sana tie HIV is ode be ono ye ma nanya abejuzi kasan report ye ma police mobi anti yanka epilepsi ekire anagbili gbili wawo eba asua obi diya diya jise jahon kwa ane timibo na wawo kwe ye ye ode ya kesu obi diya diya baba ebi obi diya badem obi die kwempo no metimba mpaso odi die jahu huduru jahu a ntihwe ne abusiafo no pese o meye ho dudua na anso so ne ye efrebusuam mepacho bi enu no ma wa ba bia yamani bia mepacho epilepsy se watwa years 20 years 30 years and na 10 years a ye be mo duru bia enko na nze bi papa bi ba ho oba ye no mepacho yamani bi na ade ade gu mu ma no papa no be boye o se ne bana bredodo ne baba 25 years oba wa bredodo nti onyini se se dure kitwa betimasa ne yade me ba acho yade ma na kire oba wa seresere sa ma me papa ye ma ye ye dure ye ma ye dure bi kure mpa hwe abeto agu me ba acho ni nyina ne se esa yade no epilepsy etwire yesa fibro da ye ma ye ma odura ebe nane wo sexual weakness me ba acho ye ma wa ebeko oba ma na nya adwuma kura ye mo ebeko aba na ede ye me ba cho awo problem obi a ontime wo child problem ye hwe eye ye hwe ye ye wo me ba cho ye hwe ye sanete ebi wo no kura mpa ma me papa obe wa ye san ye sunsu madwuma kan obi wo no kura mpa oba no enwo nsusu no bi wo kura mpa na awo no mfiri oba no bi wo no ma na efiri be ma no me ba cho ni nyina no ye gusua ye hwema ye behu bibia wo bia ama ansa kan ba fefefe me ba cho hypertension mo jabroso me ba cho ye ma ebe kokura me ba cho hepatitis b madness obi abodama ye ju 7 minutes me ba cho ye di aban so na me ba cho edi bi gure ni so me ba cho ebete edi akosisi a jise nipa no obi o anom nsoso a na oni nsua na se bibi wa pa no nsoso no ye different case ni nyina no mpatwe bete because ye dani ye memeti akom me dani duabo because me ni haban a emu odu efisa me wo be 9 years na me nana a o kire me haban a emu odu se a ye adwuma se me ba cho o kire me kwa emfa so esum fidie kura de chi abu ayi sa do have na mo kan ye wo na yi wo pa o me de chi na ontimi disturb me ba cho ma me enioma enkoso ni ade ni nyina na e enioma keteketi bi o obi enio no ma e wo se nka ne wo to no obi enio no ma wo se nko ye yare fo sa o yade na da so de be nko a hwe enioma e de abobo ko e de be nko abone be no waye ma me papa bibi wo no ma na sunsun bi di akire me ba cho ni nyina yi firi ho se sunsun di wo yade akye ni antimi ansa ya antimi ampam sunsun no ama na nko a ni nyina te se ne ya anye no pepepe edini nyina ba juice kan ba cho sent wo wanum ana se oni padua ho me ba cho ye ma ebe ko tv tuberculosis e wo bi so ampa cho e yusu 30 minutes pe me ma oduro cap me ba cho bibi te se disposable cap no last bat one me ba cho me ma ma 30 minutes enya ya ujiro no ma report moja tv a moja aba oba moja pc moja buti se pipe me ba cho na me ka ho asem rheumatism and to tuema wenu anunu yade we hwani ye ho in heart kidney problem liver problem se o liver no yakonde mukura na se o kidney yasi ase kura broni vita na aka se broni ni america ayi doctor so e germany so ye hwan hwan me pa kye ma na anye ya me pa kyo timisi ye court 2021 mun sama no no me ba cho sa na tie o nyare nso ama ye wonu ma me kan kire se o yare ye ni ni ye ye ma me papa ye sa bedwetting obi ojo nso kete so me pa cho ye ye obi wonu ma oba no check na nsa obi wonu ma o ma ni tadi dia na jo nso timi jo nso bia na enye hwe wa nhwe ya obedim oba no bedim pa e bosa wa obenu enko ntigi se dua no ja bet wanyini kakra nso na yidi a ye woni oma bebre wonu ma de bed wetin ba ebi kura mpo ye sunsun mu awade ye sembeti o kirema e won sembedo so ebi wonu ma te se ne ye se white aye oba bi anase wodi bibisa no kuro na ye nipa no ntina oyoba
enti menya ya odwunso mpache be hwe ni nyina ma enye bibia ehu bia me ba twa sanete enti se unya kuro na duoni ayima no pebo nse ebeti megai na nya dwunso ndie kakra di frampache be gai all kind of rashes rashes bi agu ho me ba twa na nso oban ya wani mba bia black ba bia ya red ya mo duro 7 days wan hu improvement se kwa jina so ba jusika na nso oban na rashes bia a utitia enko me ba twa se o hokeka nso so a udware na hokeka wa yesu 30 minutes pa ni ade ye oba no no uya chinyejifu no enko fie kura mpo me ba twa na wa kase okwa ba opa agwaye wo no ba twa odi gu ho ana se oka mu kura ye enoko mpo ndie wonnom onnom gisi ye hu se aye yipa ansa ne amaketu abia mo anom enokura no benom no once me ba twa tie oka mu kura betim de ayo ho ampa twa de ye ho ane se se me no kase ya na agan me ba twa se wo ke kawa obi onmo ko private ane kokko bu pia de bi pia wane to ko ye mo do ti se manches boss ba ko pe me ba twa ebe gan ebe kokura obe yishu no be two times me ba twa sanete obi o breast cancer obi o onuma bibi dane no fu den den den ti se boba no me ba twa ye ni nyina ma o anye ya beju zika san frefidie nso na ka obi trinwi se o wan ye to 30 years enwi ni utimwa me ba twa ye beti ma ya ma o ama enwi abet uti no within be ye 2 weeks sanete breeding moja tu obi a me ba twa ye ye etu o ma